Мен Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының хавалысы білен, Джонгу Коммунистик Партиясы Мәркізі Комитетінің партияның 100 жылық күрішідікі зор муапқиятлі вән тарихи тәжірбілі тоғырсыдікі қарарыны тәйірлашқа алақыдар әкваллы әкіде омуми иғынғы ызахат беремен. Бірінші, партия 19-нчы нөвәтлік Мәркізі Комитеті 6-нчы омуми иғынының қаралымылары тоғырсыды ойылныш. Партиямыз тарихи тәжірбілен екілләшке әзәлдің юксәк әхмиет беріп келген. Yoldaşı Mauzdong yen endiki mezgildila, eger partiyanın tarihini, partiyanın tarihte mangan yolunu aydınlaştır almasak, işini tekimi yakış kılalmayımız dep körsetken idi. Yapın tacavuzçılarına karşı uruşunun en ahırki gelbisini kolu keltürüş peyti de, 1945 yılı, partiya 6. Nöbetlik Merkezi Komiteti 7. Umumi yığını, Birkaç tarihi meselele doğrusuzdaki kararını makullap, partiye kurulgan din kiyinki, bolup mu, partiye 6. Nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığındın, Zünye yığınının aldıgıcı bolgan mezgildeki partiyanın tarihi ve tecrübe savaklarını yekünlep, birkaç zor tarihi meselele doğrusu da yekün

Adalet dostum, anlayatkanınız Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo jurnal programısı. Mən riyasetçi dostumuz Şirin Gödoğlu. Бүгінгі радио жорны программыз орлаштылған Мәрием Гүл Обылқасымның Алдыран Шапақнамды полыстының дамын.